0: Sania mana odiko yi srahan okototoy na ntwinam no okotoy flesh fish no okotoy besekoko okotoy dadua okotoy
1: o se poka se ni wo free wo bi wo mo mountain yebu wo ay free en se ochechire ni osofu ni bia ni ye free no se utifo osofu ni bia ni ye free no se bia apostle nti na dwuma no obia wo na dwuma
0: oti ase
1: nti se wo sori se wo ko difo wa eh asemena sokai na papa na yekono hono yekono sei
0: edi ene de bema no
1: na bofro kan hono no
0: osimi kuta jwetabena bu pen na mu ba kwa me de bema no
1: de mu
0: no wa kire me kwa ya
1: kire ye kwa ya
0: ti se na ye 10 million na no kuta 2.5
1: achimun
0: na fa ba
1: ti se ye 200 no nko ba bia
0: ye de ye nsa pan eko
1: na ni pano so wa kire se jua me ye ne sei na ne kwa insiti ye
0: o ba buwa wo ho fa bibi tu botom se bi we se ebi se woni mokra na atu bi e ma na ye den
1: ebere
0: ti sa wo ya le sa na abuwa ama wankasa nkasa wa bra bo no wo hu ne poma de ben sibiri ti se
1: ni asa ni ni ya wo de ko no dodo a wo kra ne mu fa ka bi kra mi de mi de mu fa bi kra so nta bi nya favor bi na wo ka se bo kra baba na eye kra ne ntwi nan ene we no eye de nsorito
0: eye di sunsun be di mind say ye mfa nye wadwuma no ene na ebegina so ne de aye den ye de aboa wo me ka se menu ye bi wo jamai wa tra jamai for 14 good years onyan krata o papa ba me ni ma ye frere kra hwe na chini se sunsun ne nsoroma ne nsho wo akwantuo mu ne nsoroma ne sho wo africa ha ti bi sa se de be na be ya obetumi atena wo sunsun ne kire ne me bi se onyan fa ko madua na wo ndi kra se ne dua ne sikro mo no pese wo tena kro mo okoye wie ya pe ena ne lawyer frere ne se afero ma chro ne se essence wonya permanent working ti ye den krata na be ye den e be ma no odofo ye mfa ye ni kan emobra e ye sunsun wi ase abrabo na ye bo no nti wo bo bra wo ye sunsun sem na ma watumi akonkan na di mpaja na nkan ko abrawo ewurade nhira wo bia sa watemase na nkomo a ye be di e den fa sopa e be brawo je me number no choroto wo e bre pemu be fre mi wo kumase bo kanche mi wo kumase bo kanche wo benya ka wo sofo lie e di ababo kanche esu ya buwa IP tubenye biyaba kejiti ya pampasu ubenye biyaba babi biyala china nopa ayye fiyada adi achene ena nopa ayye fiyada babi biyala ufri eban ofre me papa mibo mifri ha menfahi minsi hii ya bedalete u ama watu mi ayede adu pi mubi nomba na saji ayye
1: 0204 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4
0: ana asɛm no ɛda
1: adifo Ezra nwoma no eti du
0: wo chimu nai wo so ana asɛm no ɛda enti wo a wo tie me no menum asɛm a ɛda wo so me akosi amankwaade ɛda me so ne sɛ metumi ahwɛ me ma edu modu baabi ɛsɛm do no yɛ den
1: edu
0: enti na no me ne me yiri di nkɔmɔ ka kyɛ sɛ maame me pɛsɛ wo de me kɔ snate hɔ na me so me kɔbɔ me ho bere bi ɛwɔ snate hɔ
1: snate ankasa so yiri di obɛ yabɛn
0: to ɔno yabɛn adwuma nti ɔno snate wo ne ti hyɛ hɔ enti sɛ bere du sɛ wonya 60 years na wo mu ya ɔbɛnya kakra yɛ den afiri hɔ na me sɛ maame fa me so me kɔ na me so me fa me ti nkɔ shop so me so akakra ba menya bi me so me kɔ akɔ yɛ den akɔtoa enti sɛ me so me nya mfi aduasia na me mu ya matafre tafre ho nkakra nkakra ansa na akokra me bra ye dey
1: aso aso me se bia
0: wonkwa ambe no wonkwa bekwa kwodu na wokoje
1: wokoje su kra na bi kwa na anso nyina na
0: woti ase
1: me kra ko sie ho a
0: ebe bua ye
1: odifo Ezra ngoma
0: abrante papa me baby na efle me no
1: sawo
0: o fiteni ma papa e baka inji ye dia we e baka inji ye dia
1: wona we su ye bua api
0: wona su wa su ye bua ipt ho a na we dia ba inji ye dia ye ka inji ha don't go there don't go there obofo ojanshin wa friend Michael usani ya wo ko obofo asore ho na o ni wo so pe
1: mike
0: papa si enye ka inji don't go there any car say ye v6 v8 ketua edie ben
1: ina mama me ka me vitan ya jiji mi ya ji
0: papa say won kan oni mi ni hun ko mo ka me do ko da da da da da
1: Mike here.
0: Mike.

0: Me ye radia ye.
1: Enu to ye dai. Otu ni din sey Juda.
0: Wait ye. Me ye radia. Papa, na o sen kelu ne di kan.
1: Juda bi ye betwa to.
0: Oni ne betwa to, ana se beto so nan. E chire bi ba ye de. But o mane beto so nan. O si wait ye.
1: Me ye radia ye.
0: Kase
1: wait ye.
0: Me ye radia ye. And the radin show wa ni mo nyamu ame. The radin ma obutaya obe jina suye yina ye.
1: The
0: radin ma obutaya obe yina ye. Se wuni shimpa. Wun kwa uwa ni jina suye ye radia ye. Se wuni butai biyan kwa. Ano peya. Ye ye rokok. E nyani ati ya se fono. Wun suwe nyani biye no. Jina suye ye radia ye. Kacha o se. Wait ye. Me ye radia ye. Wait ye. Esan se ni o ya die ye ni ye ni o ma ye. Kase wait ye. Me ye radia
1: ye.
0: Masem ne si. Waso tu ni di Juda. No kasa fe die.
1: Na wo mbetwe.
0: Na wait ye me
1: ye radia ye.
0: Fesi o ma me. Wait ye. Me ye radia ye. Wo hunu se eh make focus wo be man so nyina be man no adwene ni so amen focus wo urade so this time amen focus wo urade so this time afi edru be bi afi rahel ne edon mum na afi wo twekra afi wo ye man hu ye be man no kra hi ma be man ka che ni be bi se eh he oba ma min kancho mi nyanyame ni mama awo mama wawo nyame ne mane o ma awo onne mo ba ade na udia bosa na udia wo etete mi sa mi nyame ne mama oba mi nyame na mama oba ene rade mesra wate
1: amen
0: nya ye tai wo nya ye guwa ni mu asu wo mu nya ye yu to twiri wo mu erade a wo ye ade ye no one
1: man
0: now on mess now on the pain papa we are lifting a prayer yam pai boni nyina ni se wonu a waye ade ye wonya nyoma ye maye na ye nhira ni dia no pain ye ni bibia ka se we die
1: e be ye urade ye
0: papa ye ti ase no prayer
1: oh
0: ye be ye urade ye se ya kan ya kan ti ase fo hu a
1: ye be ye urade ye
0: se owu am fo na prakan am fayan ya
1: ye be ye urade ye
0: ye ko ye yetumi asen ababie mu a
1: ye be ye urade ye
2: oya die
0: nyum ne bisa ma me wate ne mfa mompa ye bible no nene ye mompa ye gidigidi bi ase da bible nko a
2: oya die ye
0: nyum ne bisa ba bi a wo bi a
2: yes
0: may your Juda go first
2: oya die ye
0: ene dia sai ni ye ye
2: oya die ye
0: ni sai ni ye ye ni ewo ni nyankwa bi kosua na tonisa kosua tonisa

0: Lia nyombe ye ye Mi ana kiye mu mi bi Mi ana ye yi mi tochine Mi ana kiye mfami nyashi Ene radia ma mesu aba mfaswe Enyo yadye ye ni radia ampa Ah
1: Oya

asa nonsia bo ahaya dom 106.7 nsia 104.5 affiliate yo ha ene adrio nu enso ya radio na chia wed nanim ebra so sense mudo ya bo ni na no nyumrei ene semfo semkro nyi a pesma ka fo ye sia dwa dwa hwe ba ko na efiada ye bom kutu edia mamo

0: brings you what?
1: Asasiya ensa.
2: Zo.
1: Abusumduyasa ensa.
2: Zo.
1: Ensu.
2: Zo.
1: Nananu, mudie niye.
2: Zo.
1: Mumo chiriri na mmeje tirada.
2: Zo.
1: Asuna. Agona oyukwo eni bretu
2: zio
1: edua na ekwo na asachi ni ase ni ensamampo momra meje nsanu
2: zio
1: na munyira ye chege jina pa
2: zio
1: mina na kwa kwampo wusani
2: zio
1: mina na ye ejei wusani
2: zio
1: na kwa dwa se bra beje nsanu
2: zio
1: na na kusi bra beje nsanu
2: zio
1: akusan bre fie kwampo wusu wusani
2: zio
1: na nanum seme fremo a enye boni bi
2: zio
1: ye hia kwa hosan
2: zio
1: aho odin
2: zio
1: nyansa eni wodo
2: zio
1: ye pebia mumi enye bi
2: zio
1: munso ni chire maye
2: zio
1: mumi ya sentire
2: Zio,
1: mu masebi oyare boni bi moye.
2: Zio,
1: mu maye nyama nie.
2: Zio,
1: mu miye ni mfra.
2: Zio,
1: mu miye asu nsi.
2: Zio,
1: mu miye nwawiawuo.
2: Zio,
1: mu hyira de obenya no ami ebi adie.
2: Zio,
1: obi obadwun ye ho adwen pa no nananu mu nsema ni bibia nko no from.
2: Zio,
1: mu nsiro nyi nchirema no.
2: Zio,
1: no nipa boni fo a ompe ye ye. Ye ka ne nko na nka no aduane aboye. Obi obadwun ye ho adwen boni die nananu me sremo ara. Obi ntonsa emfa nhyira ni busia fo. Mu adie ni nyi na wi akete.
3: Money, money, money.